0: kaida kaima mira den twaro kha
1: evo dai da gani pamavi
0: oka ne bikoso da yesana sa.